Assalomu alaykum, hurmatli davlatlar ixlosmandlari. Bugun 4-sentabr juma. Tuvanda Turkiya rayon yangiliklari, shundoqla dunyo vaziyatiga munosabatli eng yangi uchurlarni sizlar bilan o'rtoqlashimiz. Qonundagi diqqatli xabarlarimizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. Isroilya axborot vositalarida sharmandalarcha taklif. Amerikalik yoshlar qarzining kechirim qilinishi badaliga Iranga urushga qo'yatilsin. İsrail'de çıkılan Jerusalem Post gazetesinde ilan kılınan bir tahlil makalesi nihayet çok seçilmeye sebep oldu. Kanada devlet hafızlık kişilerinin Fransa'ya çıkan ofisler Atjab'ın imzası bilen ilan kılınan makalede Amerika'nın karizge patkan yaş nüfusuna İran'a kılınması kurukluk hareketine katmış bedelige karizine keçirim kılış teklifi verildi. Maqolada Iran qarshi olib berilgan urushda faqat havo bombardimoni bilanla g'alaba qilib bo'lmaydiganligi, davlatni bosib olish yoki kontrol ostiga olish uchun 1 million 500 ming atrofida askar avatishning shart ekanligi ko'rsatildi. Oshqin 10 yil Isroiliyalik ministrning Razil Filani G'azzadagi 1 million 860 ming falastinlikni etnik tozalash İsrailiyaning oshqin 10 yil ichki bexatarlik ishlari ministri Etamar Ben-Gvir qorsha vositadagi G'azzada yashayotgan 1 million 860 ming falastinlikni 7 yil ichida ixtiyoriy ko'chirish degan nom ostida rayondan quvlab chiqarishni nishon qilgan planini oshkor qildi. İsrailiya matbuotining xabariga qaraganda Ben-Gvir saylom tashviqoti doirasida o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida chekinish 710 deb nom berilgan mazkur planni tanishtirgan. Bu filan falastinliklarni boshqa davlatlarga o'rinlashtirish uchun mablag' ajratishni va bu musofani boshqarish uchun maxsus ministrlik qurishni o'z ichiga oladi. Planga asosan 10 yili 250 ming, 3 yil ichida 1 million 110 ming, 7 yilning oxirida jami 1 million 860 ming falastinlikni G'azzadan surgun qilish nishon qilinmoqda. Argentina prezidenti Meli Falkland masalasida o'zgarish shamli bizga foydali chiqyapti. Argentina prezidenti Javier Milei Falkland orollari ustidagi egalik huquqi da'vosida vaziyatning Argentinaga foydali tarafga qarab o'zgarayotganligini bildirdi. Milei Washington hukumatining Angliya bilan bo'lgan bu to'qnashuvdagi tarafsizlik pozitsiyasini qayta ko'zdan kechirishga tayyor ekanligini aytdi. Davlatlik televiziyada xalqqa xitob qilgan Milei Janubiy Atlantik okeanidagi Angliyaning boshqarishda turayotgan bu orollarga qarata dunyoda bizning da'voyimizni qo'llaydigan yangi bir davr boshlanmoqda dedi. Angliya bilan Argentina 1982 yili bu orollarning egalik huquqi sababidan urush qilgan edi. Ofinay shirkati yangi sun'iy aql modeli Gift 6 Astroni sinov qilishga boshladi. ChatGPT-ni taraqqiy qildirgan OpenAI shirkati eng yangi va ilg'or sun'iy aql modeli Gift 6 Astroni belgilangan ishlatuvchilarga sunishga boshlaganligini bildirdi. Shirkat yangi modelda xavfsizlik tavakkulchiligini eng tuman chakka tushirish uchun tegishli tadbirlarning ilinganligini bildirdi. OpenAI shirkatining raisi Greg Brockman muxbirlarga bergan bayonotida bundaq yuqori saviyalik taraqqiyot bosqichida xavfsizlik bizning eng oldingi nishonimiz bo'lishi shart dedi. Shirkat yoz oylarida sinov qilingan ikki modelning Hacking Face softsida xavfsizlik yo'chiqib paydo qilishi sababidan tadqiqot xizmatlarini ikki hafta to'xtatib qo'ygan edi. Turkiya Yevropa parlamentining Turkiya armiyasiga chaplangan tuhmatlarga qattiq norozilik bildirdi. Turkiya Yevropa parlamentida Qibris masalasini bayon qilib, Turkiya qurolli kuchlarini nishonlagan va tuhmat xarakterlik bir loyihaga mablag' ajratish taklifini qattiq ayblab, Tashqi ishlar ministrligi payshanba kuni e'lon qilingan

bilan oxirini yaqinlashdi. Bizning programma har kun Turkiya ham Qozon vaqti bilan kunduzgi soat 1:00 16 metrli qisqa to'lqinning 17615 kilogiz ishlig'idan Turksat 3A ham Turksat 4A yerishini bilan 3w.trtdinna.com internet adresi osha ham kisi telefonlarining trtdinna tinna qo'shimtasidan Voice of Turkey Vot East radio kanalidan topshiriladi. Yorti saatlik topshiriqimizning qabatlovi Turkiya ham Qozon vaqti bilan soat kechki 8:45 42 daraja kun chiqish yo'nalishidagi Turksat 3A ham Turksat 4A yerishlari bilan 3w.trtdinna.com internet sahifasi osha Vot West radio kanalidan tinglaysiz. Әлегә без сезне белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.